bibibra ye ye ame urade no ye ni msendi ya sima ye ye ame di me urade nyina jina se na adum aye juma ewa mabrabo na adum no asume so iti na me yina ye iti na me tuntum jidi se usu di aliyeza se ye popo se ye boni hape mo boni mo still God. Ye nuwe beti mi ase sano. Ye abikan uwe bi ambani sanke nye. Radin ni mni uye ni mni. So de bi anu wa stepu, nu wa stopu ni mni. Ye ya ye nti asi. Kika kacho nye minkwana miwode emu wa